0: Chibkhanga zongli li chinga da chibbe ci chikshin ni ngu nzin za de jesu la chibkhanga jinli jin cho di ni chachu shu je Xi Jinping zi shir da ga tar shawe gur ge zip tung ga ching ge gong tun la ga tar tun chul shi la ni shtung ni nga li long kur ge zhong yang huan zi la ga tar da no shi la shtung yung ge zi shir yan tig li zai chu bi na tun da ga tar la ga ji sha wur shim jig shi jin cho li dan dun zi shir li zai chu bi na tun da ga tar la ga ji shi par zam nin che gi la Rigarni natun tang tagatir lagchi ga satu zu gi ba masle rere jin gan chi she pu tang din khasle zini tagatir lagchi chajir le parang gan chi gi tisir sha yi li kong ji natun tar rangl nga ngin zin zilin chi gi la zo ni de ka tagatir lagchi zap tun tang tar kil ra mi la khnon gi de ka li ga la tang sa kil li ga wi natun tang je wa yu chi jigin dum ji tin jur chi khu che de tang de tagatir lagchi ji de khu chag par sha gi Zishir tagatir tamzin shazhi shidi, ngonzi dodam chikhi chera tongwa deng, norsi la huamjur ki rikchum chonzin chikhi chera tongwa. Norchil rikso la juijir sapil shegi ba masil, norsi ki chanrik deng tembir dodam ki tongpan chera tonggi. Zishu li yayong chanzil chukchin ki gongdun lagatir donchul shizil gaur ki nyanshir nyan. Zishu li dandun. Chanzil Yaqib Dovdun Zikchinga Mungbun Dankil Shide, Yaqib Ga Chanzil Lingan Gachin Panti Ngang Zanzig Dang Lagtar Shige La, Rigul Gachin Ge Panti Weshul La, Gepil Dungi Ba Dang. Yaqib Jain Tabji Chanzil Dovkhig Malag Jantan Yirwi Nyamdrib Ngagdul Shige Cher Dang Ni, Chanzil Sartu Ji, Dungi Liga Dangrib Jain Zikchin Takan Tabji Ga Ndagachur Ni Ba Nduwimpil Ganglag Shagi. Chanzil Yaqib Dovdun Zikchinga Mangzi Jepun Da Dungi La, Mangzi Shemjik Zorgul Kaapshuk Dang, Zornal Kaapkung Narwi Kaasil Zini, Sartulla Panbi Chanshim Korik Dolgi Ba Dang, Chasin Tovi Chanzil Arangtsig Arangtub Nyugunir Ngunjir Shagi. Jinsu Li Losung Peji Ga Lungin Changul Junga Wa La, Jinshib Shini Jinsham Shung. Jinsu Li Dandun, Losung Olan Peji Dung Yer Jinchung Dang, Zhangzhig Yungur Gipil Dang, Zhibtsil Lag Zhig, Bicil Ntorndag Jila Hinan Ni, Losi Yaqib Dovdun Zigchin, Gerim Xarwa Zhigda Lepir Ganda Dunggi. Tabji Ga Lingan Gachin Donchul Shini, Ganchul La Dini, Mezhi Junwi Namba Xarwa Dugi La, Losu Yi Chansil Dang, Hidin Mirni Ndagchur Nipa Chera Dunggi Ba Masil, Losi Zhivi Shabshi Bicil Dang, Chetsil Shugyongni Tor Dunggi. Lopsi Tungkung Jigandum Ji Gojig Shi Cil Jelag Satungi La Ngalatung Gansung Shi Khi Chera Tungwa Dang Shangcil Lopsu Lagtar Dangsib Shi Di Lomi Juanchil Nsarlung Dang Shuyung Peji La Gepa Tungi. Jinsuk Li Nzibi Zhungkung Zikchenga Lungin Changul Junga Wa La Drishib Shi Ni Drincham Shung. Jinsuk Li Dandun Nzibi Zhungkung Zikchen Cha Di Na Malag Cangwi Zoshchen Shi Yenbi Zonil Ngagzul Damzin Yagbu Shi Di Anam Hongbu Dang Chi Dang Mu Saar Zang Ma Ji Ji Songshib Yagbu Sha Gi. Jinkan Malag Lagjir La Shigandum Shkanda Dang Nam Shin Yerduk La Hartag Gi Kaagdan Jani Jangduk Tuanchil Nchuaru Dang Yugnir Gi Chagbar Shi Gi. Tanjur Zhugndag Shi Khi Chir Dang Ni Chimchung Dang Chung La. Chanzil, Siji Ji Lagbar Gode, Nzibi Zhungkun Zikchen La, Rinchil Meibaran, Peirim Xarwa Lumbar, Ganda Tunggi. Jinsuk Li Zhunghwa Mamang Jintin Yaqib Ji, Zhunglim Zhimzhil Denjig Jachim, Zhujin Charsin La, Zhuidir Shiba Masil, Zadun Tog Jincham Shungdi. Charsin Yeung Mangchin Jinliyun Lankang La, Zhuishib Nangjirinba Ji, Tegjil. Jinsuk Li Dandun. Zhonglim Zhimzhil Denjig Jishchung Chetsang Arlin Tor Dunggi Badang Denjig Nienka Xarwa Kaqtunjia Gila Zhimzhig Dunjin Natsu Ganggu Shide Mamang Mangchuk Ji Mali Deng Jinur Denjig Lagbar Songgi Bamaasil Bicin Toyin Peji La Aramdag Shigi Jinsuk Li Dunchan Rantag Lang Shimjig Shi
1: Datuk Bi Zi Jishchig Nin Ryeung Mangchin Jinli Ngin Hankang Ayun Zheng Zhuli Ji Yi Jarbana Yelchi Nyotsung Gilpil Tansuk Jetsuksu, Jikang Shumi Jisu Sarba, Hei Yangpin Gishagbar, Dibu Chimar Nyangan Shivi Longchina Zhengni, Hei Yangpin Gishagbar Nyangan Shi. Zhuliji Dandun. Gishib Hei Nan Jarbin Je Laba Ganbi Chapsil Bashigin La, Zhunggu Mamang Je Zhugbu Nyangwa Shik Zhengyin. Dina Rungur Zhungjar Jen Zatan Shazhig Lambanyong. Jiga gosim lor kishib khayi yi gab di njarbin huan kanga huan bun gan kriyo bi chani. Mgshib miya na dun tal khayi langmul bai bar dar nga ang ngar jin gamsan dan bi khikin tun jin yo. Rivar chotsi kishib khayi yin di bi phiri jin zin shi di Zhongguo dang njarbin jin jiwa jin din ji korlim da yin jir shu bar gandil dung chil gamsan dan bi ni ba dun pil shi gi.
0: 当初书记陈章罗东川跟郭文增西的，上清四中的当初地处等人力丁措的呢，这些书记习近平的松下了该清党，昨天该清的共同合众党，拉个的是当时不西巴党。 中央跟这里的地处等一个起共同，而且主等合众西巴马斯了。相亲等于浪下短缺的些的，中西部大部分等拆等多等，连这个单这个，忙你的黄主任配件啦，给不西巴，这个单这个，离出的前卫国呢，离东的这个拉个不是这把手机下边，什么这个等过这个些，相亲四中的当初地处里南极单端。 这就是这习近平的乡绅协会国的一系列改进党，在不同改进的共同社会用力，拉个的协办党，乡里乡地混乱偏见动作，人群协办，车是动作整个南明途中等维持拉个部协办，那顿得特了个最细的，下边变得个盘结了，跟着动啊，你可以前边投诉等盘结，参政阶级，从这南边从混乱，弱势的协办，下边拉个不是这办。 俄罗斯的总作为配件了，基地加剧的机械的，上清用个中式使用大部分的了，配置木塞尔零八等，乡里乡地等日不见呢，央视的给了木塞尔台布跟着动机。丁总理南极丹顿，这就是这习近平跟配件等的电子了，京东设备国际一些的改进，罗总等拉个的当时不写给八等，电子个团结的加工就真正那顿历史等得特的那个机械吧。 甚至是不是人全国等中式的多等村镇南木县吧，打个两级建设这个呢，提升的动画机械的，东京产品中啊，单个设计，其中我南巴的蒙古设备学生南极的设备跟着动画等，俄罗斯的蒙古等，蒙古蒙古松，给中安松姐姐你把基地拆了动画。 年看公司的内定性呢，某某某组织采收个进入电子了，俺能写给。电子工作人员这个真的引起美不了，当时不得别呢，多亏有给，真做个这用啊，人特了单这个用物了，送中写给。相亲四中个人力电子里，那这个被采了俺人家，也是了七千块个人力电子的工吨，一直等途中写，电子里南极单吨。 林内单部等空出了钱的结巴，彼此的结了是动画基金，给修了个的些巴等，托人们谈心罗马等，啊，没空历史的外边，没个没说，没错作为历史的历史的详细马勒提成的等呢。历史界彼此的内等托人的等，整部的林腾盘龙用给。三德的左立坚啦，已经他们跟到了动画等，所以托人的结果托人的等，三德的托人所中多起的动静，这个东西呢。 开启灯，认真单笔登了这个团里马了，用你给整个。啊，忙些什么就大哥，我东海里结盟的动画灯，团里不是不是年底三亩用物了，给不是的，大有团里就忙间灯，忙了个自己团里间了，推个了三万中间了，跟着动给。真从里南极单顿。习近平个陈忠公把罗总等那个的当时不写把灯。 总理李成个在这个被采了个人家，也是了七千块个杂志当前入边，在给等能为，松下了感情结共同，断去了南木些吧。甚至大娃杨登这个把等，拉个的些吧，你彻底沉重了这个等，杂志们就硬着松胸些吧，沉得了深圳南木些吧，杂志们当前入边，南这个断去了这些的，财政和联通不得的呢，恰是就乡村土娃等，捐你钱哇。 就是那个不用啊这些的，等中央个基础的国这个拉个的话等，给就了吧，你这把这些个。丁总理南极单顿，三年春节节拉个的人认真等，开始不认真节，新年端午了更那个些把等，啊，明年黄节节春节节俺送了，很红吧。从你的口里个再查，今天那个真把这些的，让上个明年黄节节，别生讨厌便宜了，给不动给。
2: 三星拉的呢，这个说法等，那个字拉的呢，这个说法跟到了单这个动画等，罗东做单子那个不写吧，江东平地啦跟到动画等，那个地什么日节，从日来很难呢，多亏有给这个等，那么几团子连这个单这个硬，空顿写不了，干松写给，干松立空节连这个多顿节没成用节，干这硬不写吧等，这个节没当啥，卡死不等，千里切出了节目头的动画。 打个了多顿节，建设提升的动画机器呢，甘肃下边立空节，电这个产它单送些给。政策里从个上清个，立春前卫国呢，立冬的这个那个不热这边，你冬年这个立国当边，冬春的作为三尺锥石皮的三顿等，锥枪枪。政策里冬春的燃得了，什么这些？
1: 你看看吧。 Shuni songun zhongi la zikba shibi kag jarga ba de torgan ga gang zhiga la tamin kaisi dan shiba de jikshal. Yishu zhiga zhang xiong kalan zhastu la zhong ga shanggu ni de na nabki nyami gang zhiga serndo ga chor la jinde. Chakhi pansu ga gang zhiga ra wii sarta da de kodang zhong thakarang wii sa na lu chila wii ma thakbi shiba ngi ngay tab la man zambar yar jiga mar jiga shishur gang zhiga jiga zhimba tong ji ku kasir la ranghang mebi gu ni zamdang khishung. Di nyamsik la shiba de daki jang ku tong ni aga zhu qingbi yar lang de. Kani gan jahi panchukri mo, nur naga rikha ga jahi panchukri si ga qingbu yab de. Ku shuk si sha parwa jing yong ni. Po jahi panchukri la cheti nga zur gang zhiga jik dang chan na chuk gam si shal. Jahi Pansuk ji thola paba na thole wada jung yu bi nur naga rikha ga gangjig che la nga li nguansil janda jir. Thorgan ga nyaw la chombi du bi ku marma ga dong da polu nyerdan la wabi posir shi ga samhi dang lor za danbu sajin dang ondi. Dangkab ki rikha ga jomba de ju ni chorhuna ramdi nyamjan jan jan ra ni sal dan yung war masil ta na jayung jan jan rir yung shing yung. Shiba dedaga mgnang na cerwi ogur zhigzhig dedagna zhanghi jia gba shig dang ra war. Di gaichig denye la zhahi panchu yingjir lu zhibdin jia zhuni di gubdir zhigjar da zhengshung. Zhahi panchu jia gangzhig lorgu di digangi shiba shigman. Manzheng lorim sambi lu dir ku ku po nzhangwa dang nyamda gangzhig nzhandir shigla dara songari. Gangzhig jigsari po nzhangwa dang ra kakka manam Parjig tsarjig sheba dang, shiki shiki la gangzhig jichu sheba. Gangzhig gonang da pimba jijia, tsor nang di ku loor da mangni gishung. Da ngoma shiga, yang mana ngi jang tsoshita shiksha gina mana shibi, loor da shungi samtsil de na sami lindi ba shigi nang. Di korang pijan da ma shig danjirin rowa ku yila ang kurmasil. Tonjeng ge gabse jahi pen tsu sa di gai zhe ge chu bi geng zhe ge gan ru ba dang zai chi ba ni ma don zhe bi ji lu ji geng zhe ge ri ke da dam jahi pen tsu ji ge bi de di geng zhe ge ji ge si teng ge sa cheng ma gam ni de song yu bi geng gi geng zhe ge ge sa ren je ci zhe ge ji hil du yu ba sai wu ri zhen jin de on jeng ku an ni ni geng zhe ge la ha cheng ga ning gong ge ge gen dang lu zhu ge nam ngai su xie jin yu na Kooshchig bi tsowi zhungil gur nirnga yinyi bi gangzhig qianni li sil rawi nangna gangzhig jagshur garnangi kengyo. Charchin babi di si ma zhennam lop kengtang yangna nya kengta yumni da yonang kooshchig bi gangzhig pinsi gongzhimda yangdang xiarda zhungdir shijinyo. Hunan lopchin dangzhang bi ka si jahi panso di gangsir saishchul shiddi Gengzhig Ruisil Kengge Tsoyti Zhongdir Nangshigbaadang Tana Itali Gengzhig Ruisil Kengshigi Zhonggur Ndimzhig Shibi Chodang Shignyong. Jengzhe Ma Nijia Lakanangni Ma Anga Maashtog Adamtun Shungme Naang. Jahi Pansuk Na Adamtun Shungwi Jijik Shigyan. Ki Ngangig Shilungme Bar Tamsang Di Kaapar Jenni Cheta Ranga Aapar Shekab. Kaapar Je Parni Ni Garchanga Lak Samar Daji Aapi, kyu sin rora jigba yinshi bi, zamnan chi bi gai de zhigshung. Lagbar da tsoyti zhongdir la shigbar gorumba maksima shogi ba tiji, aapa ngar li kongchu gangda jirde. Choji gigdang, nga yishu ni mar yongde, choji gangwa shogji yinshi shal. Datang jian demjig nang shigchil, jahi panchuk di lobsanga di sul yotsil li dangni, gangsir shorli li de, lamla sogan yobar masil, Shigdu jia zhuang la yang tsuwi zhuang jia nang ni nyunga shi ni da suq man suq shi jing yu ba a pi dan ni hi jime. Gengzhi ki sami cabshil matab nang zhin ku a pi jahi panchuk jia ga suq dar sam hi shi matab. Jahi panchuk yita larin ru matab nang a pi shi bi jahi panchuk jia gengwa suq jia yin shi bi zamnin jia ga cha di dun la ni ban ra di. Di ji jia lu shil lak rung la jahi panchuk ji rung qim da njilwa tang shik jing shi nyong me. Jahi panchuk ji shay jir, ni tung nir ni lu na ng gang zhig li gang la ka lu jir wi di kwa mg silwa shik in sir. Jahi panchuk ji dar ta ang da tong say lir jan ta ba shik na Loti longur ko jongshipi jigchul sorjung zanta shigde shigni chadig shejin yokab. Nin shika gomur lorida kapti yishu norna gara khaka tsachepa khwadin chanli di khabar yoni. Chahi phanso nina nije jini chu nga su tang nyamda shinjang la jandir shetan rokum yotam ser. Khabar je go jame nang semgil thimni lagpa andarngo samshung. Kati nizil shichin shikab chahi phanso tarta yinang semgil tsame thib. Tena ki tungtangpur yishu norna gara khaka tsabshini ngisi jandir la shikba yinbiri. Jandir di chota rakhag yung di gangchig ni zangpare la di nangga shigna ki zangpare. Chahi phanchukla choni shena gangchig zhilam tanga charlong ngoma na nihtung nyerzhi lo ni zong zhani ngu zangpare. Lo di dani para yishu nornag rakhag danshi dar waiwur di bi lo sir temzhil wunbi chunggo tang walun zatan gangchig jandir nang shigni waiwu jakub jia yuwa ni sim na zhun rakhag tang jandir shibare. Ada nga par ramzi surmun thorgang kangchig ramdi nyamjin kabdangpo ngisan jango samkhang. Jigathir yishu norna gharakaki jakha thang chitang janyam thang ni, pamkha thang ni jitya jigathi sikhkir surni jya chimji la teni kabdangpi. Surmun ramdi nyamjin jya ang tangpo langpatang chahi phansuk ji janram di chota kangchig chig zangpare. Leru zaitre ba chodongi nyongchur samu yopi guni shajir. Lakhzil koni chani shena kuzu lakhzi jia rinpa di jia yung jia gangchig rikag mangpo dangda na tatung hewag yosa na ang. Kuzu rikag dir tanjil hachang chenpo yubi. Rima ci gadig zui tupga yosir. Chodungi di matani shajir. Lakhzil tai jia shancha zhungdir shiba jil kasib shil tamul. Wanjing ngarhi me na jia yung manjib. Rikag dir chi yuba na ngarhi dang gawa danglin jia nyangtub resir. Solmun rimdi nyamjin ji chahi phansuk shigbi samlu jirwa mayimbar kishyapa nangzin ngonchil chumdag zi gangchig jigba na liga chumil dang yang na liga shigla marsa na ang. Tangkab chumdag mungu shaki nornag rakhag pohu zur kamag yarta shide sobjung shishi shajindag barde na ma mungpu shig samlu jiryo ba thaki chul. Solmun rimdi nyamjin ji lo sim na mawa mi bi ponjir jigdang zong. Sijung ge jabchur tang jigshin bi gami xe jing yu bi. Geng zhig rikag la dan zhig jia zhungdir charzhi tang jabshug kojib jian gan song danbu xig yu bar jir. Zaychi bi zu bi geng zhig de hi sarjing qir yung. Rima zi ngay su tang zatung la dor nang xin gu sang ba tang. Cowi tan ni rin xin rin dum tang zhungdir han li ma lg jian de jir. Yende, solngun jia geng zhig sa zhi zhu mi tang Jibi gerim rikag dan junma shung yu bar masil, jimi gangchig jang damarun bar tun zhung zhing yu. Na zhun jima mangbi gashin tang dung ni li zil rawar shi khang, hu nyan chuan yang di zhi jiv shig yin. Gangchig ru zil khang ni zhungdir chan zim shi ba ni, salang zhungchir li zil hub zha ni zai ni jian nyakam bi khang. Deni shang chin li zil hub zhi, dan kil zo hi se jir bi war. Da lu lu jibdan yin bi komu ang, Nguanchil shajiga gakagdang chanyong la mechun jia warchil tibkhang yechi jia boba nyambi cittalung la. Chi gabi disi nga rizhug dhagi jorshang gilma shetir ngi jinchung she tibsungzir. Nga zu rikag nangda yarig dang warig, huirig, sorig sug marig mangbi rima yojang cangmi panchin war zesim jangbi cangma jamshang da jiryo. Shirna nga zu marig manja nang yaya nga zu pindin chigyan. Tena shugdi ji jandir la shigde ma mongur chorngun jimi dobhi tongtan jik samba de yin si hu nyan chuan ji libu chung chung nang da dobhi chenbu shiki gengde. Zhongdir rabi nang da komu ci rangnil jima shiki caita zhigme bar jibi taba tamchil nga ci jing ni la kocur yubi sani nga ci jing dun tab. Zhongdir lobchil njig zhugji jima nam ji karug gar lhgjung sheba na Dendin jia nangcil yinbi, zaychil ba fanshu juan ji, gu na jin shajir, shajjang manyan la dayang manzhu sir. Hu nyan chuan deng rima nam ji tukta warsim de zorngun rimdi nyamjan la do nang shiyo la taitung jian ni jandir de zhunglik lhubchit zhungde. Gengzhig bi zhulunzin zaytub deng, 탑질 삼도를 돕중시 고모 소 먹을람데 촌문 아름디냐

0: 대통령님께서 Rejtung
1: Lam Gangchuk Momu Amasu Charwa Hakhadam Babi Ningkung Shigala Nia Langkur Korni Jokbo Dawa Lendasung Jokbo Dawa Tsungna Zunkur Jan Nabshus Sarta Jichobi Shayung Jikita Yujang Marung Jikita Gokur Toma Zamta Masun Sani Langkur Shig Tsamtsung Mibur Jikshuni Jigmuhti Nga Langkur Jia Yungis Chukhuja Tengji Zabdar Hizhag Jiwshini Harmar Shaparwahtar Jisung. Ngarang Shtabhtabur Jirni Dar Jigla Alangkurli Sarimba Matavla. Yang Jigshana Alangkurdi Chechung Deng Kaadog Anghtag Sogu Yilan Zengyang Mangjadagir. Nyekamdi Lamjuwazu Alangkurdi Nyanjamda Chukhumajin Rimniton. Den Yachung Khoni Kung Chu Chalib Hu Dhammar Charyum Gandhi. Gavdar Chog Dabang Tunshung. Dunjin Thal Rangnil Lamba Mamba Sih Di Jang Saivur Tug Thubi. Nganyi Ji Ryu Di Khala Khabar Tungjian Li Thab Jin Meba Hini. Thugmar Dunjin Jian Roli Gdar Shichi Thila Khabar Tungni Nitsil Yar Shishi. Jiji 我从娘子给的人家的年度看的送人家的年度比第一的人家的年度看的送人家的年度比第一的人家的年度看的送人家的年度比第一的人家的年度看的送人家的年度比第一的人家的年度看的送人家的年度比第一的人家的年度看的送人家的年度比第一的人家的年度看的送人家的年度比第一的人家的年度看的送人家的年度比第一的人家的年度看的送人家的年度比第一的人家的年度看的送人家的年度比第一的人家的年度看的送人家的年度比第一的人家的年度看的送人家的年度比第一的人家的年度看的送人家的年度比第一的人家的年度看的送人家的年度比第一的人家的年度看的送人家的年度比第一的人家的年度看的送人家的年度比第一的人家的年度看的送人家的年度比第一的人家的年度看的送人家的年度比第一的人家的年度看的送人家的年度比第一的人家的年度看的送人家的年度比第一的人家的年度看的送人家的年度比第一的人家的年度看的送人家的年度比第一的人家的 Yen de rangri tang tang ja khub je thikhru o chisu phe ji je gung kha ngali je nyug sa shamba dang tani amang je chobi charchin yang ni ner la la ki gung phe tan ro bi sa ji zong chol phai chir chim ma rir alang khur yo ba me mar gi khang de jin na shug so su ru tar kal the ndi lam kha che chung kan ta alang khur rong ga jin na cha pa mi bi ma mang je che su go den je ga tang jin ru chung kal jong bur ngong go she chil. Jim Jim Yen took a beating and number can the Jim Jim Jim Jim Jim Jim Jim Jim Jim Jim Jim Jim Jim Jim Jim Jim Jim Jim Jim Jim Jim Jim Jim Jim Jim Jim Jim Jim Jim Jim Jim Jim Jim Jim Jim Jim Jim Jim Jim Jim Jim Jim Jim Jim Jim Jim Jim Jim Jim Jim Jim Jim Jim Jim Jim Jim Jim Jim Jim Jim Jim Jim Jim Jim Jim Jim Jim Jim Jim Jim Jim Jim Jim Jim Jim Jim Jim Jim Jim Jim Jim Jim Jim Jim Jim Jim Jim Jim Jim Jim Jim Jim Jim Jim Jim Jim Jim Jim Jim Jim Jim Jim Jim Jim Jim Jim Jim Jim Jim Jim Jim Jim Jim Jim Jim Jim Jim Jim Jim Jim Jim Jim nam yang ma rang nil kaluwa chaden shu she jen ne hen de gal che o nyam
2: che jen de lu si rang mi lam ka de na ti lam tun wo che cham chin che lam ba
3: che jen de lu si rang mi lam ka de na ti nyam mu tam chin do ru che la xian
0: Del Zilam Tun. Rirunamba, tena koning a tsinyam chikta, tsumbabu, kang chupar ngomu gati nuga, lamsa konuga, stomiginda injina, nga tsu nyanjumba, rinzun ruma gati lukushe nuande chapka nyansk. Tena, tsamdani, nga tsinyam chikta, stomdi tsumbabu, kang chupar ngomu da injina, nga tsu kalama dandri shindiga, stomda tangri landiga kaptasigida. Yeah, you demo.
4: Oh, demo, demo.
0: Lensina shinu gapsa shi.
4: Yeah, yeah.
0: Re dina thumar, chu sumda da thang ga chu ga zam khun dinang da dam thun shong nu tem de shi.
4: Yeah, yeah, yeah, yeah.
0: Re dina chi da da lu ga chu ga wa kir ka dag tang min rim de denj jo jin nu ga jem o che le sum dan dar gapsam ba ga zo min dan dar ni thola shi da li. Dallam seni dumu ga demle denjig jojen og stom zirti ok tena chi derengalen sinda jildali da stom da mudin ge gunu ge kin hung zina chukya na gem sin zina chukta kan rain na tik korni kadaz gina
4: o lofa lofa pal hoje si chime ge tawmi sinda tena tena ge mise chui nyanu chune ok
0: ari
4: te jeri ge ta तो मीटिंग ही मो
0: अरे या
4: जो जो तो वाला यूं ची खोज रहे थे फिर हम क्या हुआ था वो तार वो जो तो जो कुछ सच्ची परमिट जो क्या
0: हाँ अरे या
4: ना वो जो जो चिमनी रहे था तो ना जी ताते तो गुने चाचे ने जाकर चिमनी रहे था सुना नंकुर रहे हो
0: का
4: तो ठीक ही तो होता था जो कुछ नंबर दिन जो कुछ ऐसी हो क Yang juga, tapi tarik dengan juga macam tangi, ngah, ramai meeting juga.
0: Hmm.
4: Tangi tu, tak cerdik tu, ramai orang ramai tanjat macam.
0: Ajiya.
4: Ramai orang jangan, ramai orang kucuk kucuk juga. Ajiya.
0: Ramai
4: jangan orang tiok. Tapi tuh tu, tapi tu rata rambut kita mungkin mu.
0: Hmm.
4: Ramai orang tahu, tahu, tahu, ramai orang tahu, tahu ni tahu lunch juga kita lunch juga, tahu ni tahu, tahu tahu macam mana.
0: Ria. Ria. Na chi stum da tangjer da tangi, jemje den jiq kachi ran jing ta ne yang sama kapta zena.
4: Kachi ran jek ta da chen den den de di, u chen den de da na tong ba zen u chen da chata u ka. Ola na tong ba da chata u de da ta ta na chu ta ji de sha ga.
0: Ria.
4: Da chum je je ran ku me ne me ku tra, ya ti ra sen na. Chen na ji pa ji je ta chu ti u ku ma. Nampaknya hari tu mungkin juga, saya tu mungkin juga.
0: Hari.
4: Tetapi susu le tu je. Rani, tak rani kulit macam tak ada jadi. Jadi, cecah tu juga.
0: Hari.
4: Kulit kena jadi, dan dulu di sekolah tu, cecah tu ada.
0: Hari.
4: Dulu kita sekolah tu ada, dulu di sini juga, awak tu tahu lah tu. Cecah sah itu juga. Oh, tu kita mahu kita semua cukup. Ya, pengsan esen ada. Tapi ramai kita ini cukup. Jadi kita ini cukup.
0: Hari.
4: Allah, tapi ke.

南北中间南北中间南北中间南北中间南北中间南北中间南北中间南北中间南北中间南北中间南北中间南北中间南北中间南北中间南北中间南北中间南北中间南北中间南北中间南北中间南北中间南北中间南北中间南北中间南北中间南北中间南北中间南北中间南北中间南北中间南北中间南北中间南北中间南北中间南北中间南北中间南北中间南北中间南北中间南北中间南北中间南北中间南北中间南北中间南北中间南北中间南北中间南北中间南北中间南北中间南北中间南北中间南北中间南北中间南北中间南北中间南北中间南北中间南北中间南北中间南北中间南北中间南北中间南北中间南北中间南北中间南北中间南北中间南北中间南北中间南北中间南北中间南北中间南北中间南北中间南北中间南北中间南北中间南北中间南北中间南北中间南北中间南北中间南北中间南北中间南北中间南北中间南北中间南北中间南北中间南北中间南北中间南北中间南北中间南北
Li rupa nama dhirang ka lin tsin din tsun yin ayang haa zhin dhe chanpa nyi nda mo zhiga gyo dhirang ka chanpa dung yin na lo sun kwe ji xa lang ka chanpa nda gaur gaya yo dhirang ka lo sun kwe ji xa lang ka chanpa nda nga gichi thor ji ka ji si lho ma ka sem kum tang shab chula dhor nang shay go zi lang zhin dha ta wo zhiga gaur gaya yo dhirang ka dan shi gan rin na ma lo rin chung kal tanin chong chir mar ka lom zhang tang po ka gir gin na nam la tsirang lag yin

0: Tormun orkul alon tinge di toxsarngir.
1: Nyang khnam ba chesu demu. Tereng ne jersi ga da chu bi chi cha sam tang jar chi ga da ju bi chi nir jil. Wor chi ga da ju bi chi nir jil yin la za pem ba re. Shuni di toxsarngir len chen la san bar ga psa she. Yakub ji chu shi Xi Jinping ga dan shi ter barmi sen zen miang li yi da chu bi chi zhong an yin ni chi jer ge nyin wor zhongguo jie dun cham zhe nang jie re. Jinggang zhou ne zhongguo sar jin zhong ni yin. Shi qiu shu zhe Xi Jinping gi jinggang zhou di ge se nga chur zhe bi sa qi jian nu ne yi le ti li ge li jinggang zhou nyang tu de re. Tashta nga zi dirib je charchin sarwa tang songzhil shini lortin yirmil ji pigisim doynir tang ngi tog dencul ji lanwa sarwa topa. Garchil mbaizun ji ganil ruwa. Mengcukla di ni jaka sunlin ji sha je jinchung shi di. Jinggang ruwa nyangtub la dirib je osir sarwa chowri shi gi shi tan. Zhonggu gongchen tang mi nyangtub ma laga jibcha gai chen shi ginbi chani. Jinggang ruwa nyangtub jinzin shi ni da war tang yun li shilba yung la. ngar jin thumi samdin tang gog jul ka sil sha jir gel chig teb jin u ba tang mamang tung shir mang bu marig jar dir ji jing chul lang wi thu lo shtu bi chim bi ndan chul she par che tun she jin u ta ta nin jin ge yong sa ni khni yong wi ma nam sar ji sa ji dir sho ni thumi samdin tang gan chi chur jin u sar ji nang tun sa mu la te ni sa ni ji ng jing gang de shu bin de ji ji bi sar ji shib lu bi she gu bi ni ngi jung sam lu chap si jia lum chen nir ni ji na jun do chung ge sem nang de sar ji sa wen bi si ji jing geng ru ne sar ji ru dang tam zeng ge ru yin la hua wu ru dang zib ji jie ru ng yin sar ji hun shi hua wei che ge jun dang ce su la de ni ni de sheng di yi zhong qi jie ta gu ru wa dang zhe hong la de ni se geng chu lin xie bi sar ji zhe lim ying de ge de nian ba mi bi ning tu jie zhe ji du ren zhen ba de 等个促成就比比层的，习近平的一地门扎事，金刚如宁都不得，过得疼蒙古人冷话马事，金刚如宁都不打不了动物，冷下三五东巴等，第二节查清三五东松这里写的，金刚如宁都不拉，第二节二十三五出的不是写的是难事冷话的。 Samrta Zhizhubi Jiangxi Sakeji Chichibshuja Xi Jinping Dongbi Sarji Nenying Kliji Pisa Tubi Peji Jianjuksa Dongwi Tal Ndanta Shubha Tang Huijil Sakel Darji Yongwar Gendal Dongwi Tal Muntun Zunlin Sheba Zhichi Huanjur Jiji Peji La Gendal Dongwi Tal Xi Jinjogi Shibi Mugmbin Tang Langsha Yila Dambur Jengni Nyangshtubji Nechit Tang Ngijibchul Lea Sarwa Zam

Elang sendiri bukan ala kecik kecik ni nginge gomer tengbi. Elang esalan jantin jakub yang dua ni anting kengge lensen si kecote. Elang teng hari zogum jatin charsing ke nangtun kaki serdakang. Dia makan ting samjuk bi kujuda. Hormusan songke ke songtul teng hamjur ke jatun sukteng dewayu. Ala kecik kecik ajar. Tangkap jatur ke dreamal romje tiram gani sayu. Tiram tengbi ingatan jik jalan teng. Sakit ke tanjak harsu si pamuk sazungyo jang. Tiram ni bi nyangtul nangtun teng jil tun cintani. Trader写进行时。给杨树基阿里当家乐特个牛啊等，人顿他的餐厅都顺西哟。第二嘛，伊尼国这个等个咱们个乐特写进行时的角度呢，爬入为当家杨个写不的更古写起来演戏难些些。啊，马根城参照比国这个他呢阿拉个几个写进了，做个么一个差的，啊马根这个有菜价，啊马根顿个乱几个的接等着啊有讲，里边呢杨迪有是。 艾朗书记排队为了追一个郎中中给那，也是来接李班农的后书记，阿们红身体写给别的，所有担忧。门口第二天的次日呢，阿里阿郎个人啊，阿们这个没通话等，这后来第二天就跟了没些不的，他们家写接应了，艾朗等阿拉书记接潘清个不等了，珍珠写成潘清个能事，太多写没事事。 艾朗也是咱今天家可不三级坑个最近一年内次的天坑是个干啥整理下级的？巴克斯坦个总理院把我们深圳部长达尔苏兹个人力话的送的，艾朗等阿里话跟咱们这个下边儿蒙特的跟得了东家认识。内次的天坑个下把他那达尔个当地林根的组呢，艾朗等阿里兄弟的，如果我们接通过他不是，停止下级的认识。 可把家可别主事，第二次看那个，最近年年哪里可别多，那么各种些子，哪里接他们的单位，而过他们的话等。

Sedeng ge nyang kan to kunang ba tenan cham de ning a chi lan chi de xiong hua ga rung de ning cha long song nu ge la wa do ba ge lang bi wo le de shi dan bi zha xi khu se ni mang le xi la nyam ri le

0: 코로나19성취부당아 안양천디 월라몰음더
1: 아친 영치르도이다지
0: 안녕 아친
1: 키데나
0: 真冷真多把这辣门西切配扎希拉村 K-Cup的主持人是你,这都是从那边的里头用韩康这个把灯,阿清根据的脚边,没人呢,得看三十不灯,三十不的下级的阴谋,温静是住宿,而得这个证明的,才说个车来的半通缉,他连送去不下级,才能够加把马斯,他那几位才说个将,阿清根据的灯。
1: 这个国际列大等被企业骗人呢 nian samjia dang ngab zhi wari. Nga cu aching gangjib da lhe gub wu lin gawa dang ta na gomba ang bu mpu bi sa cha di ri kur sung hua wu dang aching gangjib ji damjil jia luk xi ci. Cie shuk gi cie shuk xiu ba na jen di hua ngir qie xiang zanyim dan ba xigin ba tuk tib. Di na sambi gur tuk di ri thai kirin jen ta ba ma sil mrib ji mir zang shuk si chib bi nzai ji hi ri. Aching gangjib na na ni zui qie xie pei ji cu ni gai qin xig yin la dier ki tong kong pen sim cu bi ni hi jing ri. Gabdir gur mu khen pen ji le zil gang gi sir ngugun dun xian kin mang bu yung a dang gung un ba ci ayar kir sir ngugun dun dang gen kir zu su jing yo.
0: Jekim song jub li pei ji zuwi lo rub dir sonum dob ji ji in dun jul xie po ba dang gangil na cu qie te sa ni Huam Jun Peji Li, Jekum Song Chu, Zorin Zimba, Jin Chung Shibari. Tata Jekum Gori Song Chu De, Chesu Yung Je Tamung Ngin Zintang, Rang Tuk Se Jirwa Deng, Jekum Ji Jang, Peji La Shuyung Ni, Mang Zin Deng Zimbi, Gamdar. Yang Jirin Peji

0: 咱们这个病跨洋送钱的干嘛我钱
1: 切等啊有新困难点病切克这个钱
0: 啊冷中咱们的点击
1: 啊忙出的和电路们跟个是努力看到的比没多进步
0: 文本先进的根据黑的不能批评今年做了人物
1: 啊冷中咱们的点击
2: 在西点比年困住不难吧切除的目音啦当地冷中咱们的人这几笔的钱能我去钱难不啦中二该从这笔写笔咱们给事这笔中这个国中几把门特的同济人笔切除第二三本而该试试
3: 杨香小国唐子个呢上荣马匹咱不过所以呢活得他们这个江梦中呢杨二弟哈喽那不说过红的不是个呢是讲什么有呢阿库哥是讲当是刚人个是讲几个耳朵都还在于在当时是讲几个俺那么那个在努力念的是讲几个孩子各兄弟兄妹了耳朵出来呢耳讲这个大地俺那么那儿做当的人现他们这部新卡了你看的阿库哥是讲几个几个教育什么努力了的讲这几个用阿库的孙子来呢阿库的前面产物这个用子的但是先请个讲阿里里人的阿妈的哈兰天呢是给把这个教育教育是讲阿顿卡马的个三档子是讲出马什么的哈兰这个是这的还要要跟大教育的个三档子你的他们这部的俺你这个儿子的时候在弄俺你不得了我妈我的三个子个这里有弄是今朝没一年嘛三千年也不就弄了空人三个是刚几子个这里二十四个二个照顾好多什么工作都加不得俺你这个我妈三个的个结算呢那跟他同当时俺两个花的他们就跟他过来咱从二零七八的一种从马浪子但你穷气一点花的了两百他们就不什么这个是多花钱都能搞的上给他搞的一个团穷一团的还搞的一个接大不是个样说卡马松子还搞的上给个爱人来家里爱人一个能搞的今朝三千家五十位上给是刚接的团呢三个的你得当的但你阿浪个花地他们这部当嘛花看阿气口气的你看这些就让现在拉个跟阿黑当时但你此外接他们个你嘛要我看中的位地址恰不见很什么错给你嘛咱们是给你给死了没你嘛很恶打的现在而今办嘛都打的现在是假头啊还打的现在是不懂吧这儿子们的位置不得是个家伙几十个咱不能够自己做安全比拉嘛擦不着头皮上去像我教你懂得耳光来看着是这么个拉起是个人进来俺吧还个这家乡罗马人是个人不开吧而为些这个东西换成人的精神呢而这里切给没过能的那位而且而今的外面而共同点的没没得而家为个浪子但是你妈吃子而家们是没过个子差不清出那个事中了但哥们那个样心大的而这里工作哪个是个垃圾呢而都怕我东哭是给拉张的Kor lo ga nam chik zib gata si ga iwi nang ahna wi Ndor ji shtyang a ton jib Si ah tena shio song tan ru li Nang tena sanji ir gong pa jan Ha nung an ta yi ga shtro wa te la Nora rinpo chi ga ar ga cha cha pi tog ta che wi Ga lun gop cho madar ta ga ya Ha ga ak wa yi shtag zi ni gi Ki chin salam se ru ki re ko ni Lang cha zi gma ru shke rag re jang e他们为了将这个国家和东格马路争抢而结为学者阿汤吃几项目的写了马路独立自己 ndangzi mapsi ga zhontang jiawe, jiadar karmu yigri changi, shtah changi ga karag ayyong ganji, yara hebnu ga yizar cana, sabchig ga jabla sibjil kongrig, saiyuwa lama yinchi ga yata chiwaartawi, gochag njiansun chikse, chibdag ar dhikin yinchong shenar khorli, ngiyuk lhanji yinna nyayandarli, saqla chiza tamchil gayang gonazgi kisar jiawe ga yibjog na hebkuk. Qayun shuk tsana, sargul mbamlati konser tingtsun jinja. Qtawi chuk mishiwa, njawi yil mungomba, qchi hobji hnangwa jirli. Ma mobji yigang chuk nazgiz. Njangchi qayala tukun jirti, lang chiza seru kiz koni, gala njari samtsa gala shtonkil maru chingchang yini. Qtag khara jayi yimun khorsa, ardang zhawurgi naka nyangsan darna. Pochi li la zhag nizgi ni, sugja ngawa xir dinti, mbendar yaayi tukzi zhigi. Ndangdan mabshi go zhondong tangchi ni, ngumtsir tang dambazgi lama waddok. Ndi za tarar jawo tamchil, ar jarjit tamchipo, chenbo go chirtak, thombo go toptang, zambo go chaksil, nzinchurchi ga zabchi tang damba, xini hebnu kabde, ཁར ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས Xi nirda liqsalwa. Shkab kapsahti na, tlaiywa tangjawa. Xchagndan gzibjil damba. Pon choro urjayi chumtak chupa. Manzima urjayi yigang chukwa. Gichin salim seru kiz kone, chizil maru shkirag jangay. Xtagpil ngali chingjir la, urjayi ngombu xchatiw jayi. Angtsum nirchi galonchi la, seru xserka melon gadirka zamzikir jayani. Qayya naga wakwi taku la, shab naga wakwi tarjin jiamnazi koni. Sugja khwishil ngandana, shirah maru tukzi zigi. Ndondan mabshi gajondan jiawe. Zih tigdumgan chonga ximshib shkiye koni. Seru xirka hnabjin, kambar ngugu galozon. Xibshi xirshuk bachalan kambar ngugu ardolin. Maru shiri cha. Maru chikanga khwalung jani shtatukawali.